kiku hiku hini. No no kaina, ali ali awali mai no. O kamai i me ke kone, makau no na aho no koko.

bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hana ai eva e kahaba eya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai e a ke kanaka e komo maha loko e hana iai.

Eia no ke aloha, eia neia ue, e komo mai hi loko, eia neia ue, e ai no a kena, e ka puke he monu, o ia no ka pani, a ke aloha. Aia no ke aloha, e eia neia ue, e komo mai loko, e hana i a oi, e aino a kena i ka pupu ke moni, o i ano ka pani,